0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: Hola, Catalia. Mi amor, ¿qué tal? Te quiero mucho. Escúchame, por favor. לוק של תל אביב עם שורשים מארגנטינה מאחת לי את הלב כאילו הוא מפלסטלינה עשיתי איזה שיר, קוראים לו קטליה שנייה אני מגיע

טבק. שים, שים, שים, שים, שים ידיים על הראש, זה לא שוד, רק תספור עד שלוש, כי תכף זה נגמר. תרימו את הידיים, מה נסגר? תיימם עסקת עלי האסקובר.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן פותחת במילים, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם השם, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. הוא ממשיך, אברנה והראית הארץ הטובה. משה רבנו מספר לבני ישראל על התחנונים הגדולים שישמע באוזני השם. 515 תפילות, כמניין המילה ויתחנן. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, צערי שהצטערתי על ישראל שיקיימו תורה ומצוות. ועכשיו, כשהצלחתי לקרבם לתורה, אתה מונע ממני להיכנס לארץ הקדושה? וכך ימשיך משה, ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסים לארץ, ואני איני נכנס? בבקשה ממך אלוקים, תקדים לי את מידת הרחמים למידת הדין. אך האלוקים לא סולח למשה ואומר לו, רב לך, אל תוסיף דבר אליי עוד בדבר הזה. האם לא חשש משה שבני ישראל יאמרו, ראו כמה אלוקים קשה עם משה, לא סולח לו? אבל משה מנסה להסביר לבני ישראל כי ייתכן והקדוש ברוך הוא היה סולח ומוחל לחטא שלו בימי מריבה ומאפשר לו את הכניסה לארץ. אולם בעבור ישראל הקדוש ברוך הוא מקשיח את עמדתו כלפיו. מה הכוונה? העובדה שתפילותיו של משה לא התקבלו מציבה בפני ישראל תמרור עצור, הנראה לי מרחוק, תמרור שיזכיר להם מבואם לארץ שלא הכל יסולח להם. עכשיו דנים אותם במידת הדין, ללא ויתורים והתחשבות כפי שהיה במדבר. עכשיו בארץ ישראל משפט האלוקים עבורם הוא קשוח יותר. ולכן משה, שכל כך אוהב את ישראל, מרבה לספר להם זאת כדי לזעזע אותם. אולי מאורח חמור זה, שהשם לא נענה לתחנונים שלו, ישמש עבורם בלם מוסרי שימנע מהם לשקוע במצולות החטא. וכך אמר להם משה, ויתבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. למענכם, בשבילכם, נעשה לי זאת. וכך מאפשר לנו משה הצצה חטופה אל סתרי ההנהגה האלוקית.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
7: פה, לא?
6: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, מונה,
8: תלת. כוכבית 8965.
0: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: הקצב של אילת 102 FM.

אווירה של קונצרט. כל דבש, די טעים.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
5: טולי דיימונדס, התכשיט של
6: אילת. חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס מונה אילת,
6: כוכבית 8965.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול זכרו לברכה, הלכה לעולמה. במשך יותר מעשור היא ניהלה מאבק עיקש להשבת בנה לקבר ישראל, עד שגופתו הוחזרה ארצה והובה למנוחות בשנה שעברה. זהבה תיקבר בבית העלמין בפוריה עילית, לצד בעלה הרצל ולצד קברו של אורון. נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון. כתבנו יותם דשא מוסר כי האירוע החל כאשר מחבלים תקפו כמה מטיילים ישראלים באזור. איש הביטחון של חוות גלעד שהוזק למקום התעמת עמם, ובמהלך האימות הם חטפו את נשקו וירו ממנו לעבר המטיילים. שני פצועים נוספים, צעיר כבן 20 במצב קשה וצעיר כבן 25 במצב בינוני, פונו במסוק לבית חולים. כוחות הביטחון הטילו כתר על כמה מוקדים במרחב. פלילים עכשיו, מאות קילוגרמים של סמים מסוגים שונים הותרו בתוך משתלה בהוד השרון. מדווח כתבנו ירון דורון.
2: בתום חקירה סמויה חשפו שוטרי תחנת כפר סבא מעבדת סמים בתוך משתלה בהוד השרון. במקום נמצאו למעלה מ-200 קילוגרם של מריחואנה וחשיש, אשר הוסלקו בתוך חוגיות, חפיסות שוקולד וממתקים. השוטרים עצרו 4 חשודים.
1: ולסיום כדורגל, אחרי 7 עונות במכבי חיפה, דולב חזיזה עזב את הקבוצה וחתם במכבי נתניה. קפטן הירוקים לשעבר, שזכה עם המועדון ב3 אליפויות ושיחק בליגת האלופות, יפתח את העונה הקרובה בקבוצתו של רוני לוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מאחווית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10 ל-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

חזרתם, שלום שלום, העניינים, בוקר טוב, יום שישי. אני לא רגיל בשעות כאלה להיות פה ביום שישי, שתדע לך, אני לא רגיל, אבל אנחנו כמובן נמצאים כאן בפתיחה החגיגית המשוגעת של האקספו מרקט, וזה בעצם שידור חי ומיוחד. אנחנו שעתיים נספר לכם פה על המקום המדהים הזה. תקשיבו טוב, אתם צריכים לבוא לבית החדש של האוכל המוכן פה באילת. זה משהו יוצא דופן. האמיליה, פתחו כאן, באוהל, פתחו שוק לאוכל ביתי. אתם מוזמנים להגיע לפה. אנחנו בשידור חי ומיוחד, אחרי הרבה מחשבה והשקעה לאוכל ואוכל אמיתי, האמיליה פתחו את האקספו מרקט, שזה בעצם מקום שבו אתם יכולים לקנות את הארוחה שלכם לשישי הקרוב ולשבת. וכשאני אומר, זה גם יכול להחזיק לכם גם עוד עד יום ראשון אפילו לטעמי, כי יש פה מבחר מטורף של מאכלים. ואנחנו מדברים על מאכלים מדגים, עופות, בקר, קובה, מוקפצים. יש כאן אפילו שניצל שישי, קריך שישי, קציצות דגים של שישי. יש פה מאפים, חלות, יש פה אפילו פרחים, שתבינו שהם חשבו גם אפילו על פרחים שאתם יכולים לקנות לשישי הביתה לאישה. כן. עד כדי כך הם ירדו לפרטים הקטנים. מפשטידות ומאף... אני אספר לכם על זה בהמשך, אתם יודעים מה? בואו נפתח את השידור כמו שצריך. קודם כל נגיד שלום לכל מי שמסביבי כאן מביא את השידור הזה אליכם לרדיו. נתחיל עם הראשון, המנהל הטכני שלנו פה, הטכנאי בשטח יגאל סביאק, דריה חוד יעקב על ההפקה, אריק בן אריה באולפן, גרי סגור על המוזיקה, אני גל רבינו, אנחנו פה בשידור חי שעתיים, אבל יש לכם עוד זמן לבוא. יש פה חנייה בשפע, אני לא צריך לספר לכם גם על המתחם המטורף, על מתחם האקספו. יש פה חנייה בשפע, פשוט לבוא, לשים את האוטו, להיכנס עם עגלה, לקחת לכם פה את הדברים ופשוט לצאת. אנחנו יוצאים לדרך בשידור חי מיוחד, שעתיים שלמות, כאן באמיליה, במתחם האקספו. תגיעו, כי הולך, באמת, באמת, הולך להיגמר פה האוכל, ומהר. אז שווה וכדאי להגיע כמה שיותר מוקדם. יש פה ממש ממש מקום לשבת אפילו. אתם יכולים אפילו לקחת ולשבת לאכול. יש לכם ממש מתחם שאתם בו יכולים לשבת, כמו מסעדה, ממש ככה, לקחת מפה את האוכל ולהתיישב לאכול. אז תגיעו לכאן, אנחנו בשידור חי עד 12 בדיוק. יצאנו לדרך, בואו נשמע קצת צלילים ואני אספר לכם על מה קורה כאן באמת.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד כאן מהאמיליה, מתחם האקספו. אתם מוזמנים להגיע לפה לשוק האוכל, לאקספו מרקט. תקשיבו, מה שהם עשו כאן זו הצגה. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לשף חיים, מה שלומך ידידי? תודה, אתה צריך לדבר למיקרופון.
2: בוקר טוב גל רבינו, בוקר טוב אלת.
1: בוקר אור, מה העניינים?
2: ברוך השם, ברוך השם, טוב, מחכים לכם.
1: תשמע, הצגה, הצגה, אין לי מילה אחרת להגיד.
2: תודה, תודה.
1: הצגה, אני רוצה רגע שתספר לי קצת בקצרה, ותעשה לי ריוויו כזה על מה קורה כאן בעצם.
2: אתה אומר לי בקצרה, יש פה תפריט של 110 מנות. בקצרה זה לא יכול להיות, אבל אני אתן לך את המיוחדים.
1: לא, אתה יודע עכשיו...
2: את המיוחדים,
1: לא,
2: אוקיי.
1: לא, זהו, אל תגיד לי עכשיו באופות, אל תגיד לי עכשיו לא, שיש לא, לא. כבדו.
2: אז הבאתי, אז אני אגיד לך ככה. אני הבאתי שתי סבתות מרוקאיות, מקזבלנקה, נכנסות איתי, ואנחנו עושים הכל עבודת יד. אם זה הממולאים, ואם זה הקובות, הכל עבודת יד. ברגע שהקהל יבוא ויראה, הוא יבין שזה משהו אחר לגמרי, משהו שונה. אני מאוד רוצה שיגיעו לראות פעם ראשונה. לפרגן, לטום, לכוון, מאוד אשמח.
1: בוא נעשה באמת רגע בריף כזה. יש פה בריף. הבריף הוא בעצם, יש לנו תוספות.
2: אוקיי, אני אלך איתך מהתחלה. אנחנו מתחילים מהעמדות סלטים שלנו. יש לנו קרוב ל-12 סוגי סלטים, ביניהם גם הסלט עוף המפורסם והמקורי שלנו.
1: מדהים.
2: יש לנו את הפתי כבדים של האירועים המנצח. אנחנו מתחילים להיכנס לתוספות. אורזים במגוון צבעים, יש לנו קוסקוס, מרק לקוסקוס. שבע סוגי ממולאים, קובי חמוסטה, קובי סלק, צלי בקר ברוטב פטריות. יש לנו חמש סוגי עופות, שבע סוגי דגים. אני לא מצליח לספור, כן? אני רק מסתכל שמאל ימין.
1: אני יודע, אני יודע. המון, תקשיב, המון אני גם אוכל. עשיתי סיור, אני גם רוצה, יש לנו שעתיים לספר להם על זה. כן. אז אני לא רוצה שתעבור על כל המנות. אני כן יכול להגיד שיש כאן אפילו חמין שמגיע בסיר חד פעמי, שאתם יכולים להכניס אותו פשוט לתנור למחר.
2: לפלטה.
1: להניח אותו על הפלטה, ויש לכם למחר. יש פה חלות וישניץ.
2: וישניץ. אני עשיתי מהפך להביא את וישניץ אלינו.
1: זה מטורף. ויש פה גם עוד מלא מלא דברים מיוחדים. אם זה מטוגנים, אם זה אפילו מאפים ממולאים בבשר.
2: יש לנו ככה, מאפים עבודת יד. עבודה בקר צנוברים, יש לנו אסדו, פטריות וקרישה, ויש לנו מאפה בשר ראש, שהוא סופר לייט.
1: הכל נעשה פה, שום
2: עבודת
1: דבר,
2: יד.
1: הכל שום הכל דבר לא... יד.
2: אני יכול להגיד לכם שלא ראיתי את הילדה השבוע.
1: טוב, תשמעו. קודם כל, חיים, תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד לך שהכל נראה מדהים וטעים, אז שווה וכדאי להגיע לפה. אני רוצה להגיד שלום לרום. רום, מה שלומך?
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: איזה מהפך, מחיי לילה לאוכל.
2: מטורף, אבל כיף, כיף. לראות את כל ההכנות האלה, כל השבוע, שפרסומים, אם זה טיק טוק, אינסטגרם, ולראות את הכל מתנקז ליום אחד, שהכל מגיע, ולראות את כולם באים לשבת, מתכוננים.
1: איזה יופי. תשמע, קודם כל המקום נראה מדהים. זה נראה ממש כמו שוק. אתם מוזמנים אפילו גם להגיע. אני הבנתי שיש פה גם מתחם שאפשר גם לשבת ולאכול אפילו.
2: נכון.
1: כאן על הבמה, שאפשר לשבת, לאכול, גם אם אתם רוצים, אתם יכולים לקחת אפילו בקופסאות, אתם יכולים אפילו לאכול את השניצל שישי, את הקציצות דגים שיש כאן. ספר לי בקצרה, זה עבודה, עבודה.
2: זה עבודה, זה עבודה. האמת שרציתי לגעת בקריך שניצל. יש פה קריך שניצל וקציצות דגים בקריך, שאנשים באמת יכולים גם לא לבוא לקחת אוכל לשבת. אתה נותן להם פה חוויה אחרת. אם זה האלכוהול או השתייה, הם יכולים לבוא ממש לשבת, לאכול ונהנות מהאווירה. תכף יגיע לכאן נגן בוזוקי, הוא יהיה איתנו. ולחזור לעבודה, אנחנו כל השבוע, כל הצוות, ממשיכים עם העבודה ונותנים עבודה שיווק. זה גם ממשיך קדימה. זה משהו שלא ייפתח לאחד פעמי. אנחנו כאן כדי להישאר וכאן כדי להמשיך.
1: תשמע, קודם כל זה נראה מדהים ואני מאחל לכם הצלחה ענקית. עוד מעט אנחנו גם נדבר עם אושרי ונשמע גם ממנו קצת. ובכלל, הפתיחות הזאת לרעיון הזה בכלל, זה מדהים בעיניי. ואני שמח שזה נראה

0: יש כאן חזה אוף, יש כאן גריל, יש פה באמת באמת דברים מדהימים, שתבינו שיש פה אפילו פיצוחים ועוגות, ויש כאן אפילו גם סוכריות גומי, ויש כאן נקניקיות, יש, תקשיבו, אני רק ממשיך להסתובב ומגלה כל פעם עוד משהו חדש. עוד משהו חדש. יש אפילו ג'חנון דרך אגב, שתיקחו ג'חנון, שאתם יכולים לחמם אותו, ופשוט לאכול אותו מחר. זהו. זה מה שאתם צריכים. ג'חנון שהוא מוכן, שאתם יכולים לחמם אותו מחר ולאכול אותו. עם רסק, עם ביצה קשה. יש פה באמת את כל מה שאתם חלמתם לשישי שבת שלכם. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, ואנחנו ממשיכים בשידור החי והמיוחד עד השעה 12. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור עלם. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
6: המחסן המקצוען.
7: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר?
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: השעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש עלם מתחם ספירל.
8: עלם מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: טוב חברים, אני רוצה ברשותכם לעבור על כל מה שיש כאן. תפתחו את האוזניים, כי זה הולך להיות מהיר וארוך. יש כאן טונה מרוקאית, חריימה, סלומון, קציצות דגים, מוש פטוגן, דג שלם בתנור, עוף ברוטב מרוקאי, כבד עוף מוקפץ, שוקיים, עופות שלמים, יש כאן אפילו בשר ראש עם חומוס, צלי בקר, יש כאן ספריבס, יש כאן קובה סלט, שועית ירוקה, אפונה וגזר, קובה חמוסטה, אורז מוקפץ, קציצות בקר ברוטב עגבניות, אורז מוקפץ, יש כאן פתאי עוף וירקות, יש כאן פיצוחים, יש כאן פרגיות, קבב, נקניקיות מרגז, כנפיים, יש כאן חזה עוף, יש כאן שניצלונים, יש כאן סיגרים, פסטל סיגר, יש כאן פשטידות, פשטידות ראש, יש כאן אפילו בורקס עם בשר, יש כאן בורקס אסדו, יש כאן מאפה אסדו, יש כאן כל כך הרבה, הנה אני עוד ממשיך, כן? שלא תתבלבלו, אני עוד ממשיך לטייל. יש פה קישויים ממולאים, בצל אדום, לבן, ממולא, יש כאן עלי גפן, יש כאן קוסקוס, יש כאן אורז, אורז צהוב, יש תנזיה, יש אורז שקדים, יש מוסקה, מפרום, מרק קוסקוס, יש קוסקוס, יש תפוחי אדמה, תפוח אדמה פרזיאן, יש אפילו תפוח אדמה של סירות כאלה, עלי מנגולד ממולאים, פלפל ממולא, יש כאן קרוב ממולא, סלטים, הסלט עוף, פתי כבד, יש כאן סלטים, גזר מרוקאי, סלט ביצים, קרוב במיונז, תפוח אדמה במיונז, פלפל קלוי, חציל מזרחית, חינה, יש כאן חציל במיונז, חומוס ביתי, יש כאן טחינה, יש כאן סלק, יש כאן מטבוחה, בקיצור, כן, זהו. וזה עוד לא אמרתי הכל. יש פה גם עוגות, יש פה גם חלות. יש פה כל כך הרבה, ואני רק מסתובב וממשיך להסתובב וממשיך טייל ומגלה עוד ועוד ועוד דברים שיש כאן. מג'חלון, ויש כאן חמין, ומחמר, ופשטידות, ויש פה כל כך הרבה דברים, ושתייה. יש פה כריך של שישי, כריך קציצות, קציצות דגים. שניצל שישי, אין לי אוויר כבר. אין לי כבר אוויר. יש כאן בורקסים, יש כאן אמפנדס, יש פה, בקיצור הבנתם, חלות, יש פרחים, יש פרחים לשבת, כן, גם את זה יש, יש גם את זה, אלכוהול, יינות, זהו, לא זהו, יש עוד הרבה שדילגתי, אבל אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן, למתחם האקספו, באמת באמת שיש פה אוכל משוגע. האקספו מרקט, אתם מוזמנים להגיע לכאן, לטעום, לספר לנו איך היה, לראות את המבחר המשוגע שיש כאן. ומעבר לזה שזה נורא רחב ונורא גדול ונורא כיפי לטייל בין הדוכנים למיניהם, ואתם גם מוזמנים לבוא ולאכול פה במקום אם בא לכם גם כריך של שישי, אתם מוזמנים לעשות את זה כאן. אנחנו בשידור חי ומיוחד עד השעה 12, והכל פשוט באמת באמת באמת נראה מדהים. אז שווה וכדאי להגיע. אתם מוזמנים, אנחנו פה בשידור חי עד השעה 12, אבל הקייטרינג כמובן ממשיך עד כמעט סגירה לפני כניסת שבת, אז אתם מוזמנים להגיע. אנחנו פה במתחם האקספו באמיליה, אקספו מרקט, מזמינים אתכם להגיע לכאן, ופשוט להנות ממלא, מלא, מלא אוכל. ואני מזכיר שהכי חשוב שזה כשרות, בשר חלק, כל המוצרים, כשרות מהדרין, ואפשר פשוט להנות מראש שקט מאוכל איכותי, טרי וכשר ברמה הגבוהה ביותר. זהו, אין, לא צריך לעבור בין כמה חנויות יום שישי, הכל ב-One Stop Shop, אתם מוזמנים להגיע לפה, למתחם האמיליה, מתחם האקספו, חנייה בשפע, תגיעו, תאכלו, תתאמו ותגידו לנו אחרי זה איך היה. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: אני חושב שאני צריך לראיין את איגל. איגל, בוא רגע למיקרופון, בוא רגע למיקרופון. קנית כריך שישי, אני רואה.
2: נכון.
1: טעים, טעמת?
2: אוטו.
1: נו, אז קדימה, אני רוצה לדעת איך. מה, אתה גנוב? תגיד לי. תפתח אותו כבר. שתגיד לי מה, איך אתה, אם זה טעים. הנה, הוא פותח את הכריך. קודם כל, זה נראה מדהים, אני חייב להודות. וואי, וואי, וואי, איזה ביס. איזה ביס. מה זה, כריך שניצל או דגים? כריך שניצל?
2: שניצל.
1: שלוטפול?
2: חתילים. חוב סגול וחריף.
1: מדהים. טעים. אם הוא לא מדבר, כן. תמשיך לאכול, עדיף. לא נשמע אותך. אנחנו ממשיכים בשידור חי. תקשיבו. פה באקספו מרקט, דרך הערבה 8, במתחם האקספו, באמיליה, אתם מוזמנים להגיע ימי שישי. זה אומנם שישי הראשון, וזו הפתיחה ויריית הפתיחה החגיגית הראשונה, אבל ימי שישי, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 3, אתם מוזמנים להגיע לפה, לבית החדש של האוכל המוכן באילת, ואחרי הרבה מחשבה, השקעה ואהבה לאוכל, האמיליה באמת פותחים את האקספו מרקט, שפה אתם תוכלו למצוא כל מה שצריך לשבת, לחג, לאירוח בכלל, עם אוכל ביתי איכותי, מוצרים במחירים מעולים, ושירות מכל הלב. דרך אגב, הביאו לפה במיוחד סבט של סבתות ממרוקו, יחד עם השף חיים בן ברוך, כדי להביא את המטעמים אליכם, את הריחות, את האהבה של המטבח הביתי, בדיוק, אבל בדיוק כמו בבית של אמא וסבתא. אז אם אתם רוצים להגיע, אתם מוזמנים. מגוון דגים טריים, תבשילי בקר, מנות אוף, בשרים על האש, ממולאים ביתיים, סלטים טריים ומיוחדים, תוספות מכל הסוגים, מאפים, קובות ומתוגנים, קינוחים מתוקים, פיצוחים לשבת, והכל בטעם ביתי אמיתי. וזהו, לא צריך לעבור יותר בין כמה חנויות. לקנות, ללכת למכולת, לקנות חלה, ללכת לזה, לקנות שתייה, ללכת לזה, לקנות את זה, ללכת לקנות את זה סלטים, ללכת לקנות... לא, כי יש פה באמת את כל מה שצריך לשבת, תחת קורת גג אחת, מחלות וישניצה מקוריות, ולצד מגוון רחב של חלות בטעמים, ואתם בהחלט מוזמנים. אם בא לכם גם בפיצוחים טריים, יינות לקידוש, שתייה קלה, וודקה, משקאות אנרגיה, סקיות קרח אפילו שהם מוכרים פה במקום, בלוגה 24 פחיות אקסל 45 שקלים, שתבינו את המחירים, סקית קרח ב-9 שקלים, 10% הנחה לתושבי אילת, אתם מוזמנים, חנייה בשפע, מתחם ישיבה ממוזג, כל מי שרוצה לשבת ולאכול במקום מוזמן, שעות הפעילות, ימי שישי, מ-8 בבוקר ועד 3. זהו, תגיעו לכאן, תראו את המקום. יש פה מלא מלא מלא מלא מלא אוכל, אז פשוט אתם מוזמנים להגיע, לקחת לשבת, ופשוט להנות מאוכל איכותי, אמיתי ומדהים. זהו. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד שווים, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המחסן המקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
3: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
7: תלת. כוכבית 8965.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתן והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתן והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: השעה בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
14: אלם.
15: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
16: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: אתם יודעים מי יעריך את האמפנדס ממש? איגל. אמפנדס בקר, איגל. תשמע, נותנים לנו פה לאכול בלי סטוב. אני יוצא מפה בשעה... יוצא מפה בשעה 12, סבע. עד יום ראשון, אני אוכל לא אכל בשבת, מרוב שאני אוכל פה. תשמעו, קודם כל אני חייב להודות, אני לא יודע אם מי שמכיר אותי, יודע שאני תואם. כמו שהיה פעם תואם IBM, אתה זוכר שהיה תואם IBM? אני תואם אוכל. ומי שמכיר אותי יודע שאני תואם, וטעים. תקשיבו, כל ביס שאנחנו נותנים פה ממשהו, באמת באמת טעים. וזה מה שכיף, שנותנים לנו גם באמת לטעום את זה. אז אתם מוזמנים להגיע לכאן. עוד מעט אני גם איתם את הקציצות דגים. בא לי לטעום את הקציצות דגים עם המטבוחה, ותכף אני אתאם את זה גם כן. כל ביס פשוט תענוג. יש פה מבחר מטורף של מאכלים, חברים. אוכל ביתי מוכן שאתם מוזמנים להגיע. לקחת מכאן, יש פה גם... אני לא יודע להסביר את זה. יש פה מעין איזה מרחב כזה כיפי. שאפשר להסתובב בנחת ולראות בדוכנים ולהסתכל, באמת באמת שווה וכדאי. מעבר לזה שיש פה גם יינות וגם אלכוהול ובירה, שאתם מוזמנים לבוא ולהרים איתנו לחיים חופשי, ואתם מוזמנים להגיע לפה, יש פה גם שתייה, יש פה גם כיבוד. אתם פשוט מוזמנים להגיע לכאן. אנחנו פה בשידור חי ומיוחד עד השעה 12, אבל כמובן עד 3 אנחנו פה במתחם, אוכלים, נהנים, מבלים. תבואו גם אתם, מה אני אגיד לכם? יש פה מבחר עוגות, מעוגות גזר, עוגות שמרים, יש פה סלטים, יש פה מבחר ענק של סלטים. כמו ששמעתם, 110 סוגי, 110 מנות שונות. כן, 110 מנות שונות. אז אתם מוזמנים להגיע לפה. אנחנו פה, מחכים לכם, תבואו גם להגיד לנו שבת שלום, סתם בשביל הכיף, שיהיה לנו ככה גם הרגשה טובה. גם כשאתם באים, יש פה חנייה בשפע, תעצרו, תיכנסו ותהנו. יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, עוד מעט גם נדבר אולי עם אושרי, אולי נדבר גם עם אנשים שרגילים לקנות אוכל מוכן ולשמוע את דעתם על המקום החדש. אמיליה, אקספו מרקט, אז אתם מוזמנים להגיע. יאללה, מוזיקה, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו מסיימים ממש ממש ממש עכשיו את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים עוד מעט לעוד שעה יחד. אתם מוזמנים להגיע בזמן הזה לפה, יש כאן חנייה בשפע, אתם פשוט שמים את האוטו, מגיעים, מכנים, נכנסים, לוקחים עגלה, יש פה מבחר מטורף של כל מה שחלמתם עליו לארוחת שישי ואפילו לשבת. מחמין, שיש פה אפילו בסיר חד פעמי ששמים פשוט על הפלטה, זהו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים על הפלטה את הסיר חמין וזהו, זה סיר חמין חד פעמי כזה מגניב שאתם בהחלט מוזמנים לקחת. אנחנו מסיימים את השעה, אנחנו נשמע עוד שיר, חדשות, פרסומות, אתם יודעים איך זה עובד, ואנחנו כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור... עלם!
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהוא! משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: השעה בחסות...
0: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל. עלם!
12: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
13: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
14: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות צהל חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון, שבו נרצח גבר כבן 30 ונפצעו שני בני אדם נוספים, בהם אחד באור החנוש. בעקבות הפיגוע קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב והורה על תגבור נרחב של הכוחות באזור. בצהל מסרו כי במקביל נמשכת הפעילות לסיכול טרור ברחבי השומרון, בין היתר בבית פוריק ובית אובס, שם החלה אמש פעילות מבצעית רחבה. זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול זכרו לברכה, הלכה לעולמה. במשך יותר מעשור היא ניהלה מאבק עיקש להשבת בנה לקבר ישראל, עד שגופתו הוחזרה ארצה והובא למנוחות בשנה שעברה. הלווייתה תתקיים ביום ראשון הקרוב בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בפוריה עילית, שם תיקבר לצד בעלה הרצל ולצד קברו של אורון. שירות הביטחון הכללי החל לפני זמן קצר בסיוע אקטיבי למשטרה על מנת לאתר את יובל קוגן בן 4 מאשקלון, שנעדר מאז אתמול בשעות הצהריים ונראה בפעם האחרונה בחוף חופית שבעיר. גל החום במערב אירופה, שריפות נרחבות משתוללות באזורים נרחבים בצרפת ובספרד, ובשל התפשטות האש פונו עשרות אלפי בני אדם מבתיהם. בספרד הוכרז מצב חירום באזור הבירה מדריד, ובצרפת פנה הנשיא אמנואל מקרון לאיחוד האירופי בבקשה לסיוע בכיבוי השריפה בדרום מערב המדינה, סמוך לעיר בורדו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
16: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: טוב, שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך והתחלנו כאן בשידור חי ומיוחד ממתחם האקספו באמיליה, ואתם מוזמנים להגיע לכאן כי יש פה קייטרינג מטורף, אוכל מוכן לשבת, והם פתחו כאן מרקט, זה נקרא האקספו מרקט, שאתם יכולים פשוט לקחת לכם אוכל לשבת. אני אומר לכם חברים, יש פה מבחר של 110 מנות. כן, כמו שאתם שומעים, יש פה מבחר לא נורמלי. וכשאני אומר מבחר לא נורמלי, זה באמת, אני מתכוון ללא נורמלי. כי יש כאן ממוקפצים וקובה ותוספות, ויש כאן מלא תוספות דרך אגב. בקר, עופות, דגים, יש פה ג'חנון לשבת, חמין לשבת, חלות של וישניץ, יש כאן מתוגנים. יש פה אפילו כריך שישי, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לבוא ולאכול כאן, פה במקום, את הכריך שישי. יש כאן מתחם גם שאתם יכולים לשבת גם לאכול, אתם יכולים גם לקחת אוכל ופשוט לשבת ולאכול אם בא לכם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לכאן. אנחנו פה ממתינים לכם. יש כאן חנייה בשפע. אנחנו בשידור חי ומיוחד עד השעה 12. יש לנו כבר שעה אחת עברנו, אנחנו נעבור עוד שעה יחד, ואז אנחנו נזמין אתכם להגיע לכאן עד השעה 3 בדיוק, מהשעה 8 בבוקר ועד 3, אנחנו פה בשידור עד 12, ואתם יכולים ליהנות ממאכלים מדהימים. דיברנו קודם עם השף חיים, והשף חיים הביא גם איתו סבתות מרוקאיות, סבתות מרוקאיות אמיתיות, שהנה הוא אפילו בא לתת לי עלי גפן, תן לי עלי גפן. יאוולי.
2: One shot.
1: כן? כנראה. וואו. וואו. השף פשוט בא ותקע לי עלי גפן בתוך... הפה. איזה טעים. יא אלוהי, איזה טעים. וואו. טעמתי כבר מהאמפנדס, טעמתי כבר מהסיגר, טעמתי מעלי גפן. עוד מעט אני איתם את הכריך. אז... וואו, באמת באמת שווה וטעים. טוב חברים, אנחנו פותחים את השעה השנייה. אני רוצה להגיד שוב תודה ליגזבי אקדר איכות יקובה, אריק בן אריה, גרי סגור על המוזיקה. אני גל רבינו, ואתם בהחלט מוזמנים. אני לא שותה אלכוהול. אז אתם מוזמנים להגיע לפה. שעה שנייה, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך. גם בשעה הזו נספר לכם על האקספו מרקט פה באמיליה. יאללה, יצאנו לדרך.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט, מתחם מדהים מדהים מדהים של אוכל מוכן לשבת. אתם מוזמנים להגיע ולהכיר את הבית החדש של האוכל המוכן פה במתחם האקספו, שזה פשוט מטורף. קודם כל, זה נראה מדהים. איך שנכנסים למקום, אתם מקבלים איזה בום כזה של וואו, כזה, ממש ככה. ואז אתם מתחילים לטייל בין הדוכנים, ואתם מבינים שיש פה באמת מבחר ענק של אוכל מוכן. יש פה באמת באמת מבחר מטורף של אוכל, ואתם מוזמנים להגיע לפה. אנחנו כמובן נהיה בשידור חי עד השעה 12, נספר לכם על כל מה שאתם רואים כאן, אני אנסה להעביר לכם גם את החוויה, שמעבר לחוויה הכיפית של לראות את המאכלים המדהימים האלה, יש פה גם חוויה נורא נינוחה, נורא רגועה, ואתם גם יכולים אפילו לאכול אם אתם רוצים. יש לכם מתחם שהוא בעצם מתחם ישיבה, שאתם באים ופשוט אוכלים ונהנים, אז שווה וכדאי להגיע בלי קשר. מעבר לזה, יש פה באמת באמת חלות וישניץ, ויש פה אפילו פירות ושוקולדים, ויש כאן כדורי שוקולד, ויש פה באמת מלא מלא מלא מלא אוכל, עוגות, יש פה פרחים לשבת, יש פה יינות לשבת, יש פה כל כך הרבה דברים מדהימים ומגניבים, שאתם פשוט מוזמנים לבוא לראות בעצמכם. עוד מעט אנחנו גם נדבר עם אושרי לגבי מה הוויז'ן שלו, של המקום, אז עוד מעט אנחנו נדבר איתו. הוא לא יחמוק ממני. הוא לא יחמוק ממני, אני מבטיח לכם. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, ואנחנו כבר חוזרים.

0: איכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה אילת.
7: כוכבית 8965.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: השעה בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
10: עלם.
11: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10 ל-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
12: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: טוב, חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד. אנשים מצביעים ברגליים, בסוף הם מגיעים ומבינים שבאמת, באמת, באמת שווה להגיע לכאן. למה? משתי סיבות עיקריות. א', בגלל המגוון המטורף של המנות שיש כאן, וב', בגלל הקסם שיש כאן. יש פה קסם, אני לא יודע איך להסביר את זה. פה האקספו מרקט, יש כאן באמת באמת איזה משהו נורא כיפי כשאתם מסתובבים כאן עם העגלות, כשאתם מסתובבים כאן בכלל, באופן כללי, כשאתם מסתובבים פה ורואים את כל הדבר המשוגע הזה שנקרא אקספו מרקט, אתם פתאום מתחילים להבין שבאמת באמת שווה לקחת הביתה. ואני אומר לכם, חבר'ה, טעמתי. העלי גפן, וואו. הבצל הממולה, דריה, וואו. בבקשה. אתם רואים? אין, אני אומר לכם. תקשיבו, וואו. טעמתי את הנגט, שניצלונים, טעמתי אמפנדס, טעמתי עלי גפן. עוד מעט אני גם אתאם את הקריך של שישי. אני מבטיח לכם שזה וואו. תגיעו לכאן למתחם אקספו, כאן באמיליה. אתם מוזמנים להגיע לאקספו מרקט מהשעה 8 בבוקר עד 3. בכל יום שישי, חגים וכמובן אירועים מיוחדים, אז שווה וכדאי להגיע כל יום שישי מ-8 בבוקר עד 3. אנחנו בשידור אמנם עד השעה 12, אבל אתם בהחלט מוזמנים להגיע עד 3. וזהו, אני אמשיך לספר לכם, עוד מעט אנחנו גם נדבר עם משה וננסה לתפוס אותו רגע לשיחה, ואולי, אולי, אולי, אולי, נשמע כמה צלילים ונחזור מיד.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: טוב, חזרתם אלינו, אנחנו בפתיחה החגיגית והמשוגעת, ואמרתי שאני אתפוס אותו לשיחה, אני חייב לתפוס אותו לשיחה, אני רוצה להגיד שלום לאושרי. אושרי!
2: שלום, תפסת אותי.
1: תפסתי אותך.
2: לא היה כזה קשה.
1: נכון, לא היה כזה.
2: אני באזור כל הזמן.
1: כן, אתה באזור. חד משמעית אתה באזור. ספר לי קצת מאיפה בא הרעיון בכלל, מאיפה בא הוויז'ן הזה בכלל?
2: אקספו מרקט, תראה, אנחנו מארחים פה, עושים פה אירועים, גם חתונות, גם בר מצוות, גם בריתות, ויש לנו הרבה חגים, בין המצרים, תשעה באב, והטבחים שלנו, רציתי להפעיל אותם כל השנה, לתת להם פה פרנסה כל השנה, ולהפעיל ולתת לתושבי אילת, לתת להם פה אוכל מהמטעמים שלנו, 10 שנים של... של אוכל טוב בכל המקומות בילוי ובכל המסעדות שלנו, וזה הזמן היה ליישם את זה ולתת את זה לקהל הרחב בימי שישי, ויש פה מבחר עצום.
1: אני רואה, תקשיב, קודם כל איך שאתה נכנס, אני חייב להודות, אתה יודע, כשאתה בא מהשמש אתה לא רואה את הכניסה, ואז כשאתה נכנס אתה פתאום רגע העיניים מתחילות להתרגל ולראות את הדבר הזה. שמע, מדהים, זה נראה וואו. עזוב רגע את האוכל שהוא טעים וטעמתי, אתה יכול, לסמוך עליי שטעמתי, אבל זה נראה וואו.
2: תודה.
1: תקשיב, יש פה חשיבה וירידה לפרטים הכי קטנים.
2: כן, לנו באמת חשוב שמי שמגיע ומבקר אותנו יקבל מהכל, אם זה עוגות, אם זה תבשילים, אם זה בשרים, אם זה דגים, אם זה הסלט טוב שכולם אוהבים.
1: אפילו פרחים.
2: אפילו פרחים לנשים, לגברים, זה הזמן באמת לפנק את הנשים ולקחת להם זה פרחים ליום שישי, על מה שהן עובדות ועושות בשבילנו במהלך כל השנים.
1: חלות וישניץ גם, הבנתי ש...
2: שהגיעו אלינו הישר, כן, מתל אביב, בני ברק, חלות של וישניץ, חלות באמת מיוחדות, משהו שאין לנו בעיר אילת. אנחנו תמיד רוצים להביא בשורה חדשה ולעשות דברים שהקהל יקבל מבחר מהכל.
1: קודם כל, זה מדהים, מדהים, מדהים. אושרי, אני מאחל לכם בהצלחה ענקית. אתם בטח מתרגש מהאירוע. זה פתיחה חגיגית.
2: כן, זה תמיד מרגש לעשות דברים חדשים ולפתוח ועשייה חדשה.
1: אמן. קודם כל, בהצלחה. ואני רואה פה אנשים שבאמת מגיעים. גם יש פה איזושהי נחת. אני לא יודע איך להסביר את זה. נכון? יש אנשים שבדרך כלל בשישי לחוצים, נכנסים, הכל כזה נורא.
2: לא.
1: יש פה איזה נחת כזאת.
2: כן, זה היה חשוב באמת להציג את זה בצורה כזאת שהם באמת יבואו ויתעלו. ויתאמו, ויראו, ויקנו, ולתת פה, יש פה הרגשה טובה, וזה חשוב.
1: בהחלט.
2: אנחנו ככה גם בונים את העסקים שלנו עם אנרגיות טובות, שכולם יגיעו ובאמת ירגישו בבית. והנה, אז אין כמו בבית.
1: אין כמו בבית.
2: אקספו מרקט.
1: אושרי, תודה רבה רבה לך, ותמיד תמיד תענוג לראות מה אתם עושים, וכל פעם מחדשים, זה תמיד תמיד כיף, באמת.
2: תודה רבה ובשורות טובות.
1: תודה, תודה. זהו, אנחנו אוטוטו, ממש ממש ממש אוטוטו, רגע נשמע שיר, הפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: ברדיו אילת. שידור חי מהשטח.
1: השעה בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור עלם. יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
6: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: השעה בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש עלם מתחם ספירל.
2: עלם
8: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
5: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: שלום שלום, חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד כאן מפתיחת האקספו מרקט פה באמיליה במתחם האקספו, ואנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים להגיע לכאן ולענות. יש פה אפילו נגן בוזוקי שיניעים לכם גם את הקנייה ואת הרכישה. תהנו, תבלו, תעשו חיים. זה הרעיון, זה הרעיון. לא לבוא בלחץ, לקנות אוכל. הרעיון הוא לבוא, לטעום, קצת לשמוע קצת בוזוקי, קצת מוזיקה כיפית. ממש ממש ממש, לאט לאט, לקחת לעצמכם את הארוחה הבאה שלכם לשבת. וכשאני אומר לכם שיש פה 110 מנות, אני מתכוון לזה. יש פה 110 מנות. מבקר ואסדו וקובה ומוקפצים ועל הגריל ועל האש ועופות ודגים. ויש פה כמה סוגי דגים, לא דג אחד, דג שלם בתנור. יש מושט מטוגן, קציצות דגים, סלומון, טונה מרוקאי. יש פה בקיצור מלא מלא אוכל, ואוכל לא סתם אוכל, אוכל טעים. תאמינו לי שטעמתי, טעמתי, עברתי, בדקתי, ראיתי, התנסיתי באוכל הזה, ובאמת באמת באמת שיש פה אווירה גם כיפית. כשאנחנו מטיילים פה בין המנות, אז יש כאן אווירה נינוחה ורגועה. יש פה באמת באמת איזושהי שלווה, לא לחץ של שישי. יש פה משהו אחר. עכשיו, אתם יכולים להנות גם. יש פה פיצוחים ויש פה עוגות וכינוחים, הכל במקום אחד. אין פה, אתם לא צריכים ללכת לשום מקום. ודרך אגב, שיש פה חנייה בשפע, שזה אחד הדברים החשובים. יש כאן חנייה ענקית שמחכה רק לכם, ועכשיו פה במתחם האקספו, אקספו מרקט, האקספו החדש פה באמיליה. אתם מוזמנים להגיע לכאן. יש פה אפילו גם פרחים לשישי. לא רק, חושבים פה על הכל, על הפרטים הקטנים. ממאפים וג'חנון וסיר חמין, שהוא פשוט מוכן לשים על הפלטה וזהו. זה מה שאתם צריכים. סיר חמין שמחכה לכם. ג'חנונים למחר. יש כאן ביצים קשות. רסק אפילו. אתם לא צריכים אפילו לעשות רסק. יש אפילו רסק. גם רסק יש. אתם בהחלט מוזמנים כמובן להגיע לפה. יש כאן אווירה כיפית. תהנו, ושיהיה בתיאבון, מה אני אגיד לכם? זה הכי חשוב. אנחנו נשמע עוד שיר, ואז אנחנו ניפרד. עוד שיר קטן, ואז ניפרד. אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: זהו, אנחנו סיימנו את השידור החי והמיוחד כאן מהאקספו מרקט. האמיליה, מזמינים אתכם לבוא לקחת אוכל ביתי הביתה. יש פה באמת אווירה כיפית, בלי קשר לזה שגם האוכל הוא מאוד מאוד טעים. אנחנו מסיימים את השידור, אנחנו נהיה כאן בעוד שידור אחד נראה לי, אבל זה יהיה כבר תחילת חודש הבא לדעתי. ולא רק זה, אנחנו גם נשמח לארח אתכם פה באקספו מרקט בכל יום שישי. אתם מוזמנים להגיע לכאן בין השעות 8 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, אז שווה וכדאי להגיע. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו ואת השידור החי, אבל כמובן שאתם עדיין מוזמנים לבוא לקחת לכם אוכל, ויש מלא אוכל, אז שווה וכדאי. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה רבה רבה לאושרי, לכל הצוות המדהים שכמובן הביא את הדבר הזה, את הדבר המשוגע הזה, אני חייב לציין, לפה, כי באמת באמת וואו, פשוט וואו, הצגה, באמת הצגה. אז תודה רבה לכל צוות אקספו מרקט, תודה רבה רבה רבה גם למי שהביא את השידור הזה, תודה רבה לאיגל סביאק, תודה רבה לדריה חודיקובה, תודה רבה לאריק בן אריה, לגרי סגור. אני גל רבינו, מבקש מכם כמובן להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים. אני מאחל לכם שבת שלום, סופה שניים, זהו, פשוט תהנו ותבואו לאכול, אני ממליץ בחום, תבואו לאכול. זהו, אנחנו נצא לפרסומות ואנחנו נסיים את התוכנית חדשות, ואתם יודעים איך זה עובד. אז שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות ושקטות. יאללה ביי.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחם נמוך מדי.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: שעה בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
9: אלם. אילת 102 FM.
10: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
12: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי בנייהו מלט, בן 32 מחוות גלעד, הוא הנרצח בפיגוע הירי סמוך ליישוב. מלט, חבר כיתת הכוננות ואחי החקלאות בחווה, הוזק לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה בידי מחבלים, שאחד מהם חטף את נשקו וירה בו למוות. הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות. על רקע המתיחות מול איראן וההסלמה ביהודה ושומרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס כעת בירושלים את הקבינט המצומצם בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון. בדיון ייבחנו גם צעדי התגובה לפיגוע שאירע הבוקר סמוך לחוות גלעד. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיב לפיגוע הבוקר בשומרון.
14: מכל הפרטים שמצטברים, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר. אם רוצים למנוע פיגוע הבא ביהודה ושומרון, חייב פה להגיב אחרת, להגיב בעוצמה. לשטח את כל הכפר הזה, פשוט להוציא את כל התושבים.
13: ליברמן אמר את הדברים בתוכנית זירה חופשית עם אלי לוי וענבר דוטן, ברדיו חיפה. חבר הכנסת משה קינלי טורפז ומספר חברים מפלגת ביחד הותקפו על ידי אדם ברמת גן. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי התוקף איים להרוג את טורפז וסתר ליועצו. חבר הכנסת צפוי להגיש תלונה במשטרה על איומים והסתה. עוד בחדשות, שרת החוץ של שוודיה גינתה בחריפות את איומי החות'ים בתימן נגד סעודיה ואת ההתקפות שלהם על ספינות מסחריות בים האדום. בפוסט ברשת X כתבה כי ביטחון ימי וחופש השייט הם יסודות לעיצוב האזור ולסחר העולמי ויש לשמור עליהם בהתאם למשפט הבינלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
0: עכשיו באילת.
1: באולפן, אריק בן אריה.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת,
9: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי, הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
11: מיד באילת,
9: הקצב של אילת.
11: עכשיו באילת,
9: באולפן אריק בן אריה.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
11: אלת, מלשטיין FM.
12: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
13: בוקר טוב אילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
14: מיד באילת.
12: הקצב של אילת.
14: עכשיו באילת.
12: באולפן, אריק בן אריה.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
2: למהדרין.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס
3: כוכבית 8965.
5: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי בניהו מלט, בן 32 מחוות גלעד, הוא הנרצח בפיגוע הירי סמוך ליישוב. מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי החקלאות בחווה, הוזעק לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה בידי מחבלים, שאחד מהם חטף את נשקו וירה בו למוות. הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות. כיממה לאחר שנעלמו עקבותיו של יובל קוגן בן 4 מאשקלון, אביו שוחח עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במהלך החיפושים של כוחות המשטרה בעיר.
4: ועברו פה אלפי אנשים. יש משהו מסריח שאני לא מצליח להבין. כי עברו פה כל הכוחות, המחוז העלה פה כל דבר שם. אני חושב שצריך לחשוב על כיוונים נוספים.
3: פטריק בלאי, שהורשע בצרפת בפרשת הונאת המס שכונתה מרמת המאה ושהה בישראל בזמן שהתנהלו נגדו ההליכים, הוסגר לצרפת כדי לרצות 4 שנות מאסר. בלאי שהורשע במעורבות בהונאה ובהלבנת הון שביצעה קבוצה עבריינית באמצעות סחר במכסות פליטת פחמן, בהיקף כולל של יותר מ-280 מיליון אירו, כשחלקו הישיר בפרשה נעמד ביותר מ-52 מיליון אירו. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. עוד בחדשות, בן למשפחת המלוכה הסעודית נמצא ללא רוח חיים בחדר במלון יוקרה בלונדון. מחקירת מותו עלה כי בדמו נמצאו רמות גבוהות של אלכוהול וסמים, וכי השילוב ביניהם הוביל למותו. מהרשויות בבריטניה נמסר כי הוא עבר תהליך גמילה מאלכוהול ומתרופות לפני כשנה. יממה אחרי שהלך לעולמו בגיל 93, איש התקשורת חיים יבין הובא למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. בני משפחתו, חבריו, אנשי תקשורת ואישי ציבור הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון, ולהיפרד ממי שנחשב במשך עשרות שנים לאחד הקולות המזוהים ביותר עם התקשורת הישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
0: עכשיו באילת.
1: באולפן, אריק בן אריה.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה,
7: כוכבית 8965.
0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
11: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.
11: עכשיו באילת.
9: באולפן, אריק בן אריה.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
7: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
9: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
10: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
11: 102 FM.
12: עכשיו באילת.
13: באולפן אריק בן אריה.
14: אילת 102 FM.
12: מיד באילת.
13: קצב של אילת.
14: קצב של אילת.
13: אילת.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
16: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד, צה"ל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון והחליט על עוצר יציאות ועיבוי כוחות ברחבי הגזרה. כמו כן, מתחקיר ראשוני של צה"ל על הפיגוע עולה כי קבוצת המטיילים נכנסה לשטח A ללא תאום עם הצבא, ובהמשך התפתח עימות אלים עם עשרות ערבים תושבי האזור. במהלך האירוע חטף אחד מהם את נשקו של חבר כיתת הכוננות וירה לעבר המטיילים. בצהל אומרים כי מפקד מחלקה שהגיע לזירה חתר למגע, חיסל את המחבל היורה ומחבל נוסף. שעות לאחר הפיגוע, עשרות מתיישבים נכנסו לכפרים הסמוכים לחוות גלעד, שם התפתחו עימותים. לפי דיווחים ערבים, הוצתו בתים, כלי רכב ושטחים חקלאים, וכוחות צהל ומגב הוזעקו לאזור כדי לפזר את המתפרעים. כיממה לאחר שנעלמו עקבותיו של יובל קוגן בן 4 מאשקלון, אביו שוחח עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במהלך החיפושים של כוחות המשטרה בעיר.
17: ועברו פה אלפי אנשים. יש משהו מסריח שאני לא מצליח להבין. כי עברו פה כל הכוחות, המחוז העלה פה כל דבר שם.
16: עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 26 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב הרצל בנתניה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה מעומס החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה, שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו 2 FM?
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
2: עכשיו באילת.
0: הוויקנד של אילת.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף האר תן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכור החזות שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שבת שלום, מעל הטופוש. שבת שלום, מעל הנדולבנישלי.
1: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המופתרת.
0: פיישר מה...
1: מגיע עם הכינוחים.
0: היידה.
1: עם ההוגות הבחושות.
0: היידה.
1: סמט על הכינוחים ועל השוקולד. טוב, טופוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
0: איזה כיף.
1: אנחנו כאן איתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו 95.
0: רדיו אלת.
1: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי, ו...
0: יאללה בלגן!
1: זהו, נגיד תודה לאור מאיר, שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות, ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
0: אחלה אור מאיר.
1: ומהיר ומהיר. אתה משה קופלוטקס.
0: תודה רבה לך ולבני שלי.
1: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה. שעה ראשונה של מגמיקס.
0: תרימו ווליום.
1: מתחילה עכשיו.

0: עד כאן
1: שעה ראשונה של מגמיקס,
0: אבל רק ראשונה, לא סיימנו.
1: מהדורה ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים לכל החברים בארץ ובעולם.
0: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו לפחושה, למה הוא בטירוף?
1: היידה.
0: בטירוף אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי והוא לא מפסיק לאכול ממנו.
1: עוגת משאפים זה נקרא.
0: זה עוגת מייפל,
1: אבל מייפל, משאפ.
0: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה.
1: מדויק.
0: אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-99.5 וברדיו אילת.
1: באתר, באפליקציה.
0: אתר משיקו פלוטקה.
1: שעד עולב נשמיץ.
0: אנחנו מגמיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש ממש עכשיו.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום,
0: וברדיו אילת,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות וטובים,
1: והרבה מוזיקה טובה, כנסו לאפליקציה,
0: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה,
1: אמן, אמן, אמן,
0: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
1: רק טוב.
0: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
1: בטח, אור מאיר, הטכנאי שלנו,
0: האיש והסאונד, האיש והדיגיטל.
1: הכל מהכל, המהיר ביותר.
0: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס.
0: נשתמע ביום ראשון.
1: שבת שלום.
0: יאללה, ביי, שבת שלום.

0: אני פנדה, אני ערה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.
0: אני פנדה.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

יש לך אחד יפה ואין שום דבר שיעצור אותך תפליג לאן שרק תרצה רק אל תפחד ליפול

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: פרחים, סגר לנו סופש. לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: מה?
2: גם כשאת לובשת שחור את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה, אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יד.

0: הוא התחיל עם אחותי.
1: תביא את אחותך אם בא לך, אני אביא חבר עם גלח. שואלת איך הבאתי את הבנטלי, איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
1: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך, עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהבת מה שאלכוהול עושה לאנשים, וגם את, אבל את מחפשת להרשים.